0: 4096-8624. Música de instante. Radio Norte.
1: Nak kuangkosa e li kooperatif a an reschab il obretinkil li ka kuangek. Ko ka an nak nakok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shkiab shkush ferekover. Natikla o konal re elah.